0: A jẹ́ pé ká mọ̀ kíra wa wípé a kú dédé àsìkò yìí. Ẹ kú ojúmọ́ o, ẹ kú ojúmọ́. Ẹ kú ojúmọ́ mọ́. Gbogbo bí tí afẹ́fẹ́ ìkànnì tó ń fẹ́ dé láàárọ̀ tòní ni mo ti ń kí wa ní Tìbútòrò, nítòsí àti ní ọ̀nà jíjìn. Mo kó nílé, mo kálejò, mo kọ́mọdé, mo kágbà. Àgọ́ nílé o, ṣé kí a wọlé? Ẹ ṣílẹ̀kùn ọmọ ọlọ́nà fẹ́rìn. A tún ti dé bí ìṣe wa. A dé gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń dé o. Ẹ̀yin ìlọ́kùnrin, ẹ̀yin ìlọ́bìnrin, ẹ̀yin tó ti kọ́ sọ káwà ó tó máa sọ, ẹ̀yin tó ti kọ́ pèdè kó tó kanrú àwa yìí, ìbá yín o. Ọlọ́run tó ni gbogbo agbára lọ́dọ̀ ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ago mẹ́wàá ti ré kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá láti inú kòlò tí a ń rà yín. Èyí tó ń sọ wípé ìṣẹ́jú mẹ́wàá ti kọjá lọ lára ago mẹ́wàá. Nigeria, my country. Nigeria, our country. Nigeria, your country. Orílẹ̀-èdè Nigeria, orílẹ̀-èdè bàbá mi ni. Orílẹ̀-èdè bàbá wa ni. Orílẹ̀-èdè bàbá yín ni. Kó lè da là ń bá kiri, gbólóhùn ń ṣe sọ pé yóò sì da àìríjẹ àdóhùn ìtàn. Yóò sì da àìrímu àdóhùn ìtàn. Yóò sì da èmi náà fikun láàárọ̀ yìí, ìpànìyàn ìjínigbé àdóhùn ìtàn nílẹ̀ Nàìjíríà. Ebi wa ń pọmọdé, ebi ń pàgbà. Gbogbo ẹ̀ ó dohun ìtàn. Ìjínigbé lọ́tún ìjínigbé ló sì yóò dohun ìtàn. Iṣẹ́ àtòṣì tó mú gbogbo èèyàn lómi yóò dohun ìtàn. Wọ́n ní kì í ṣe gbogbo èèyàn pé wọ́n bá àwọn èèyàn péréte ni. Ìdá mélòó làwọn tí iṣẹ́ àtòṣì mú lómi? Àwọn wo ni ò rí nǹkan jájẹ yàtọ̀ sí pákó pé ẹsẹ̀ àjáwa náà fi nǹkan rónú? Nílùú tá a níbi tá a lè domi ata lásán sí, tí ọmọnú ata wóronú ata tó jábọ́lẹ̀ ti lè padà sọjí tí ó sì yè. A kàn náwó omi kinní kan láti nà síbì kan. Tó fi mára búlọ́ọ̀kù lé, bẹ́ẹ̀ bá ṣọ́ra, yóò wù ata fún yín. Bẹ́ẹ̀ bá tigi ewúro bọlẹ̀, yóò sì sọ. Kódà, kó jẹ́ igi ẹ̀fọ́ tí ó ń pè ní ìyànà pàjà. Bẹ́ẹ̀ bá tigi ẹ̀ bọlẹ̀ báyìí, ẹ̀fọ́ ń bàjẹ́ pọ̀. Igi ẹ̀fọ́ ń bàjẹ́ pọ̀, ó bàjẹ́ pọ̀. Àfi bí igi agùn mọ́ níyè, kẹ́ẹ̀gẹ́gi agùn mọ́ níyè lẹ̀ báyìí. Ẹ ti bọlẹ̀ o, àmọ́ pókàn fara nalẹ̀, pókàn wà ńlẹ̀ lẹ̀ lásán. Yóò sì túmọ̀ sọjí, yóò túmọ̀ wù padà. Mo lè rántí a bá fẹ́ pagi agùn mọ́ ni, wọ́n ẹ̀yà ẹ̀bùyọ̀ sórí ẹ̀, ẹ̀bù kinní kan sí. Nígbà bá tún bojú wo lẹ̀ bojú rí, kó mọ̀ tún fara kanlẹ̀ fara kan mi ni. Níbẹ̀ lebi ti wá ń pa ọmọdé, lebi ti ń pàgbà. Bó jẹ́ pé bó bá jẹ́ ewé ànàmọ́ nìkan lẹ́ da ẹ̀pẹ̀ bó bẹ́ẹ̀ bá ti kọbì sí. Nígbà tẹ́ báyìí padà wá bẹ̀ báyìí, ìṣù ti dé ìṣù ànàmọ́. Ewé lásán, ewé igi rẹ̀ tí wọ́n tẹ́ ro, ó yá, ẹ tún kọbì, ẹ tún da ewé bò. Ẹ mú èbù iṣu ẹ tì bọlẹ̀. Ẹ roko mọ́ ẹ kọbì sí. yo si se kini o yo si yo jade lebi ti wa npa omode lebi npagba bi ye ti kaluku leyin ku le lo bi ile bi eni kaluku ni waju ta le lo bi ile bi eni awa nko le lo ran badan ebi si npa nu Baba fi gbogbo le ko le tan ta gbogbo sa mo buwo je ni sa mo da sa mo dowo senu la mo je ni e dan lo na se baba ti fi gbogbo le ko le anbere ta sipa ti e le lo gbogbo e lo sona oyo sogbo mo so e wa sona oyo sibadan ati o duro du ni o ati express to ti di aloku ni o e wo le lo sowo tun e wo le lo sowo si e lo lati maniya sona seyin e lo lati eko sibadan bi e wo le lowo otun e wo le lowo osi e lo nu awon inu ibadan interior lon lon ona muloko sinu lon ni e lo sona olunde olomi academy lon e lo sinu lon ke wo gbo lo bi ile bi eni ta le dako si e wa sona abi okuta ona omi laarin apata sona omi gan ka to debe tumo wa awon igbo lo lobe yin commandi e lo sona olosun e lo si ona olosun tu lo jomi o tu pada lo re jona elebunbi te tu pada sori akala express won ni le nbembe babi a ri nkan kan fi se ebi se npa wa mo so baba mo ni ta ba da baba tagbado bole yo wu boya lori amo nikan lo ti le mo wu boya lori amo awon erofo amo ti an fi mo nkan lo ti le mo wu ame da gbegbe ile titi to jale kaluku Jo la ba ile yi ja awon to ye ko ti e tu wa loko na won le ti le won ku loko won na ti le won ku loko ijo wo ni e tu pe ni cream bi se je ta bi je ni abi jo wo tunu won le tu won tu lo ji won gbe nbe eyi te se lona onisa nkan kan ta won mo tin lo Be dawo pada bayi o wa laarin eyin atawon tene dawo pada won na dawo pada un owo on wa da we a ri ngba te n ko lo sa a le mo ri ngba te fe da pada na ta wa ni ntara won ta ni gbe wa mara ta ni gbe wa ni gogo over 2.5 ta ni gbe wa ni ewe to win ni Nigeria tan jo fori wa sole si eyin kan ti gbe goke odo e wa so pe e wo bafara le ja ko ja e beru atubo tan e pe gbogbo nti jobo ba se afiko mowo wole nti o ba ti ni mowo wole ki jobo o ma ra wole se ban se se feyin nu teyin fi danfani ten je Ninu bi tan le ti jade ninu awon agiju teyin na ti jade wa iba ma je pa won kan seto eko ofe feyin seyin le debi te de loni awon kan seto eko ofe funru yin won seto eko ofe keyin na le doke agba keyin na le goke agba keyin na le de eyan e wa debe tan e so pa ko luke Eni bo ba le ja o ja bo ba le baje o baje ah Awon ma lai ni te ko te ko loni won ti so o awon ni o yu awon mo teyin na lenu ngbo ba dola Awon mo teyin teyin leyin nko yen Awon te ko loni te ni kan lo ma gba eto eyawo goboy ki fi ma kawe ngba ba kawe tan ti won rowo sise ti an ri se kankan se Nba tan ba wa ri se se kini won wa da lola Eni yawo kawe mo yawo kawe fọdun mẹrin abọdun marun abele yi to lọdun meje oyawo ọdun meje fi kawe gbese ti wa nle lai ti nise ko ti isise ise o ti satene fun e wa pe nbo ba jade tan to ba ti rise nigba ti o wa tu se tan ti o rise en to se fe wo se level wo ni o ba wonu se to fe ju level 7 abi 8 lo en to se fe ti o ti ni experience abi o se fe wo se en te se fe to se I beg to apply to I beg ya to apply tan se iru wa a le a bo si level 10 abo le bo si level 11 step ki le mo le tun lo se bi level 7 abi 8 lo nlo o ba wole ilo ni salary re fe da ninu e na ni o ti wa lohun fe ma yo gbese ti o ma san die die se ban se fe yin nu se be yin se ba nu inte e ba be ki lo le te nse be se ba e je asaye ba ti ba ba ba ti e fe se ba ti ba e je ase da ju ba ti ba lo ni ki se ka jo wa wobu ju ba ti ba lo eyin nikan ko leko debe eyin nikan ko eyin na ko le si lo betan ibi te joko si lo ni e dide ko nbe awon mi o joko be lola ah se ba won kan lo joko kemi o to wa joko nbi laaro yi boro li aye se rinu awon kan lo joko kemi o to wa joko laaro yi kin to joko lori aga ti mo joko si awon kan ti joko be laaro yi iyan na so pe igba lo nigba lo eyin na o ku olori aga a ko tan yin a so tan yin won fowo re yin mu abi kan fowo gbe yin mara nigbo ba dola pe ah lagbaja o se yi tan won fowo ko yin mara pe ah olorun lo ni ko wa nbe e wa debe tan e wa so pako seyin eni o kan yin mo eyin ti wa nbi tategun otutu tin fe si yin awon kan se n fori porun graduate wa do lokada gba moruwa wa po lo ra bidan won tu wa ma ja okada gba lowo ara won ma fi ban lera won kiri tori okada okada ilo ijo ilo ni an tokada njo si ilo ni an tokada njo kini ana moruwa ni isin olodun lo mo itan ni an gbe aya purchase boya 6 million Corolla gba kan elo ni Corolla ngba kan awon oko elo ni won gba kan moruwa wa di 6 million okada ololo mo yetan le nta bayi aya purchase egbo eni to wa gbo kan yo agbo kada aya purchase eni o ma gbowo kokoko bayi ko la se jo so o kese be se so fun are o ngba te nbo eni a lo fokan bale ni awon ti o si a fokan bale na o ni be se so fun wa ta fi wo pe eni to soro yi e je a tele awa tele yin e je mo fowo re wa mu tan pe se be n te ni a tele na nu atawon to ni a fokan bale atawon ti o ni a fokan bale na ta won na gba ona kan abo mi debi ti an lo on de be tan won tilekun e ti wa nsilekun pada o ilekun ti simo yin lo pada baye e fe mo be te le se e fe mo na te le gbe gba obofo ni peru o epe ni pole ile dida ni npo re eyi to ba wa to si kaluku ni ki kaluku o di mu nbe awo ni sepe a si ni wure amenu wa o ni ye gbe wuje wuje be ni a ni sepe a si ni wure ohun ti mo so ni pe enu wa yi o ko ni ye ma gbe wuje en to si nse wuje wuje se mo pe egbon tin wi ba dabi ni nlo ni be ire ni nlo ni gbogbo eleda awon eyan ti won fe mi won sofo e je won o bere gbogbo eleda awon ti won fi ara ni eleda won o bere pe ha lagbaja o se yi tan e si se leyi fun wa. E so mo di alai ni baba, e so ko, e so di alai ni yawo, e so yawo, e so do po osa gagan. Awon ti an ni awon na gbase ati seto abo awon e wa so emi won di toro kobo epin ni paun ti o da mo nkan kan won fe mi won lele tori awon kan e tu je mo ka ba mo pe won se se be eyin nu olohun nu o bi eyan o le mu yin ah olohun wo yin olohun oba ti mo se dajo afe yin peran Olorun oba mi ni se daju afi yin peran. Se ni keni o renu re lohun. Ah, yo kan gina nu o ya gba ti e. Olorun lo le se dajo yin. Eyan o le se. E je so yi kin duro na, kin dake je. Komo dabi ya pe Eyi se wo nikan lo wa nu okulu ni. Emi nikan ko o. Ambassador wa nu okulu pelu mi. Mo fe se won jeje na loni. Vese ambassador jeje loni. Bi mo se so mo fe se won jeje. Ambassador. Eje n kiyin.
1: O se Adedamola. O se mo dupe. E ku itoju mi. A mo ri bele kokan.
0: Bene. Are isokuta.
1: Are isokuta.
0: Are isokuta.
1: Are isokuta. Oruko mi ni ambassador Wale Egbe Wumi Baba One Nation. Mo ki gbogbo yen ti en tesi wa, ten tesi si wa nigba gbogbo ni ojo gbogbo ati ni akoko gbogbo. Mo ki yin e ku se adupe lowo yin. E ku fe wa, e ku fe West Radio 89.3 FM yi. Adupe gan fun atileyin. Ante si waju lori oro yi oro ti damo la rora menu ba oro se pa to si je pe o ye ka ma so ka ma ran gbamogbamo gbe ni ran fa aditi kan le mo pe ki se pe awa didirin awa omogo ni won se joba le lori kan le mo wi pe awa tan ti won se joba le lori awa na ba ate ti depo won ate si ni oro kan tabi meji pe lati fi gbara wa le nitori pe a o le mo wo ki nkan yi ma lo bayi titi ti eyan ba re ni ta lolobo bi omo kekere gan ba wa lorilede Nigeria yi tojo omo kekere lati kekere lati pe kan roko awon omo yen a ma train won die ti kini oye yen o fi ye won bi eyan ba tun wa dagba tan nje mo pe ibi eyan dagba de lomode o tun ba omode na o tun ma n correct eyan yi pe baba se se bayi idi ni to fi da be ni wipe orile ole o orile ede o gbodo sun ko kori bi kan na lai a le sun ka kori bi kan na awon kan lo n gbadoju awon kan ni jiyaju orile ede wa di o wa da bi eni wipe ki ti se pe bi boya se ri orile ede ko nigba kan la se ri nisin na ni ba se ri dede ba se ri lorilede nisin nko la se ri nigba kan nigba to je pe gbogbo gba aye o ti e ti laju to bayi gan ti gbogbo nkan dun tin dun menemene awon ti won se ijoba le wa lori ikuku mo nkan ta nso yi oye won awon na janfani o se be gbo nkan ti da mo la so awon na janfani eko ofe won janfani e now iwo so ofe eko ofe o wa ki lo wa de to wa fi wa se wa le lasiko nitori olohun te de se ijoba e mo an campaign fun yin an soro pe kan le wole ani gbagbo pe le se ni now sugbon I was disappointed lati bi odun melo kan seyin lati igba ti are Buhari ti wa wo be gan ta ti wa lero pe change ti o mu wa change to kan wo fi balẹ ni ase atara wa je ni fodin di odun mejo ko si nkan kan o afi suru e mo suru ila to ti wa wonu ipele mi ipele ta to wa wa yi to je ti are tinubu o lagbara mo woye pe ti a ba bere si so fun won boya won ati eje gbo boya won aje gbo nitori pe o kan mi ku o kan gbogbo wa ku o kan gbogbo wa e gbogbo yen lo nlara se ati je ati mu le ati le lo sile iwosan elomi ni isin agbo ni o ma kanu le nigba ti orowo ti o fi lo le iwosan ejo en ti o ba wa loju ko ko lo wonu gbo lo ko lo be awon igi eh kaakiri kaakiri tabi ewe ko ma jagbe kaakiri ti o si lojugbo se mo pe owo ni o mu lo bi ti o ti fe ra a sese tun lo ra laarin igboru ni pe se elewe ja elewe tibi elewe tohun elewe o fe se agbo oba o fe se agbo eyin oka ori omo o fe se agbo eh kina npe eh typhoid yi tin je ibaje fun jejo o fe se bam bam bam bam bam lo yo sese lo mo ni owo na ni o fi ra o ko le de iso awon alagbo ko ba de ba magbo won ba magbo kan be kan fi de lowo na o ah se ba won na lo nu go won lo ra ni wo gbowo won bo ni mo se ni gbowo won e da yin to wa fe ra bo lo se fe ra nigba ti o ba si nkan kan to fi fe ra se en ti o ti je nsikun yo mo wa so alagbo pe o fe lo agbo kakiri nigba ti tablet ti disappoint wa ta le rowo ta to ati rogun ni isin wa di nkan nitori olohun awon kan sin won sin ri itoju igba fun rara won won ri igba abi ki la ti fe soro isi nitori olohun orile ede to je pe a n gbadun tokan wa n bale ile lori leyin ta n so pe le se ijoba le wa lori te de bo be te n se e mo we e lowo e lola e lamilaka oyun unu ati ase di yin inu be ba se pe e se ijoba gan won mo gbadun ti won eku ni ki lo de to fi wa je pe omo elegungun omo emeleran wa nje gungun bayi tori to ijo to ba ka ni lara la di kukujo ma se
0: Ambassador menu le oro ibosan oro itoju ara eni opo awon eyan ni en be nibi tan tin si arun mora won si arun mora kini arun mora pe won ni ti won le bu pe eje n lo le iwosan gege bi report kan tan lo jade recently nipa multidimensional poverty yen ni wi pe ise to jade lalara ambara nigba pe won ni Joseph alaso alara ambara alaso alara mbara yen ni pe orisirisi color lo wa lara re ise ta lo bo mo orilede Nigeria na finra baye ise alara mbara multidimensional o fe jeun o le towo bapo lati mo nje emi ateni kan se analysis kan jo kan pe ka zoom pe bi ambassador se wa abi bi mi se joko yi lojumo owo nje teyin o je lojumo ka zoom pe eyan na 5000 naira o wa boyo wa poju abo kereju ni o mo tugun ka zoom enikan soso 5000 naira nigba ti o ba je 5000 lojumo laarin odun kan approximately iyan lo bi over 1.8 million naira 5000 naira times 365 days That's 1,825,000. Feni kan. E wa beri lo we ni yen. To ba je minimum wage lo ngba. To ba je minimum wage. Le ni yen ba to je kaso pit 70,000 naira. So yen to ba gba 70,000 naira. Yen be yen. Lodun kan. Ele lo je. 70,000 laarin odun kan elo ni yen ku si o je 840,000 naira 840,000 naira to ba pe 70,000 leni yen gba to je minimum wage to ba je minimum wage 840,000 naira
1: fun enu enikan soso
0: eni kan soso Boya ti mo so ti ye awon eyan mo ni ka zoom ka se mathematics pe emi bi mo se wa ni isin o damola o 70,000 lowo osu re o 70,000 yen laarin odun kan o je 840,000 naira
1: ti o sin kankan to le fi ti leyin
0: ti o sin kan mi Awa shifa 5,000 won jojojumo. Fun 365 days. O je 1,825,000.
1: Ebi ti fe epo nton ku.
0: So ta ba yo 840,000. Kuro ninu 1.825. A je gbe si 985,000.
1: To ba fe duro dada.
0: To je po fe jeun ti o ma jeun lojojumo o to si je pe budget oni ko da 5000 lojumo yo je gbe si 985,000 naira o ye kan tan na wa di opo awon mo Nigeria bo le tin rowo
1: bo to wa mo funny thing
0: eni
1: kan la so yen
0: eni kan mi soro eni to ni family o
1: ko ti mo family re o
0: ka so pe
1: si mo yawo alakowe wa to joko
0: akanji to joko yi
1: eyo
0: pe 5000 if in jeun
1: dojumo
0: to se sise tin sumo gba o tumo si wi pe ti eni yen gan ba ti won ba ti e o pe 70,000 organization to 100,000 times 12 o je 1,200,000 ko si ti ka pe ko ma je onje 5000 lojumo
1: kotika
0: kotika ko ma je onje
1: oda what of eni to je pe ko eni yen ko nise boya ise jamajama
0: lo nse
1: mi nse
0: to wo si gbodo wole lojumo
1: to wo si gbodo wole lojumo pe o nikan ni o
0: ati so pe fa pelu
1: family re o bo lo se ko damola ko le na up to 5000 to so
0: ko to be
1: ko to be because if you ba tin se jamo jamo yo wo ko lo abi oni wo ko ni
0: awu
1: tori ki se gbogbo bi gbogbo na ni ese se rin jamo jamo ni se o
0: jamo jamo ni se pe ko wo le pe
1: pe ko wo le pe ni o e wa fe so fun mi pe iru eni be 1000 naira to ba wa la po re to ba ti won ba ti pe nbi kan pe ko wa bi kan se yo le lo be mo toru wo pe 1000 naira to wa lowo un
0: Yo fi se tale. Okay, eja wo bayi.
1: A wa ri awon kan dakun yo da fun.
0: Okay.
1: A wa ri awon kan won ni trillion. Won ni billion.
0: Won ni budget o nje won lojumo.
1: Won ni budget won ti mo ro nje ti an fe je. No, eyin se ri eyin eyin owoye, eyin omo we te ngbo wa ba se nsoro yi. Eje ki a jo digest ye. Eje ka jo so pe Awon yen na so pe ya o je mo Nigeria.
0: Won ni ko sin to se wa. Won te lowo, won lowo oko tun ti wale bayi.
1: Won lowo oko tun ti wale ni bo
0: by 67% of thereabout.
1: Iro to jina so to ni.
0: Bi ope lo pe CNG ti won ko sita.
1: CNG wo melo le le ni ta bayi lowo lowo ta so ro.
0: Electric blade igba electric awo.
1: Ko si CNG kankan lowo lowo ta so ro yi.
0: CNG n bo a o.
1: E ma gbo gboro mi.
0: Okay.
1: Itumo pe ko si re.
0: Okay.
1: Ilu ti awon million eyan gbe. CCNG bi ogun ba wa nbe kiloka so fun mi kiloka oko to nlo petrol lo poju ni isin petrol ohun na lo ti won 1450 now niba ti petrol ba je 1000
0: won ti se discount epo fun won omo Nigeria for 30 days won se discount epo 66 naira so te ba de fe lo ra en lati download app so e ti access
1: e ti o ba ni app wa nko njo iyen lo ti keran
0: koni le ra
1: koni le ra se pa awon eyan wa
0: awon to de tori e se iru awon loko nkan kan beyen beyen
1: oloko mi o ni
0: awon loka
1: da ti e mo be se operate phone la ibo le fe soro won si emi o mo app te ton ni ki won mo fi ra nkan o tori ko ye mi
0: NNPC ni kan le de si le rira
1: e le rira nbo mi ejo eje ki agbe kini lo si inu edo ki la kai wa gan pe kini sele gan si wa lori lede gan se ibi npa awon eyan now let's say the fact eja so toro funra wa
0: ibi npa awon eyan
1: yes
0: eja wa ku mi ti ku ori oro yen na la lo se se ka pe lori because oro wo anle ta se fe so na but nevertheless oro ile se pataki
1: eyan o se pataki
0: eja wo oro ilera te so mo so ro nje pe ka budget 5000 ati ku nbe eja wo oro eto ilera o kere tan laarin osu meta iyan bodo treat malaria mi mo boya mo kan so ni o pe at least eyan sa lo fun check up
1: be
0: to yan ba de lo check up ko si be yan se fe se eyan o ri nkan kan Yes, okay. eja se ile eja mojuto ile e lo ile e gba ogun ile e lo se test ile wa ti en ba lo every 3 mo moto te yan lo gan yan service e
1: be
0: ni moto ta nlo
1: be ni be
0: ni an bele ta se e mi tin wa moto gan ke yan ma service e omo Nigeria melo lo nji ti won si so pe laarin odun kan awon didi fun ara lara awon pe awon si wo pe okan o ya o e ja lo se check up o
1: ah adidamola check up to fe se gan o ni mo wo lowo ni okay mo se lo fe fun e ni won le se lo fe fun e tan ba wa abawa ra awon kan tan gbe jade tan ni ke lo se lo fe ngbe ba se tan e ni rogun abi
0: te sayewo
1: ngba ba sayewo
0: ti ayewo si gbe nkan kan jade
1: ayewo si gbe nkan kan jade se kan dide kan mo lo ba pe to
0: e ma ori ma wa se later
1: ma wa se later se ri adidamola ma wa se later lo po opopolopo lo ti ku
0: ma wa se later
1: ma wa se later
0: o ti gbe mi elomi
1: o ti gbe lo elomi
0: ati arun mora
1: pe
0: ni e opo na ma ori ma cope
1: ma cope ma worry ma gbianju o ti opolopo awon yen lo ti ku lo okay se nti o ri nkan rere saje te ni o wa se test
0: nti o ti rowo nje te ni ko wa lo se test malaria
1: elomi ngba win gari
0: test malaria se lo den se 5000 ri nkan test malaria ko to wa se ni o se o ya se PCV abi PVC abi bo na se mo pe PCV
1: gbogbo en won ni o se o
0: e se BP e wo blood sugar e wo weight e wo height e wo eleyi e wo ton
1: ti ba bere gbogbo e ti ba bere si wo tan wo tan se eni ti o ti ri owo ti o fun yawo re ohun ati yawo jo mo jo gboju wa ara won vale wa se gbogbo te wa fe fi le ni ti gbogbo wo wa fi jeun se 500 naira abi 1000 te gbe leyin ni vale no ba so pe ohun le lo jale now
0: nsa le wa para
1: mi egberun
0: won na sa mo bilu se ri
1: awon kan si wa nbe won si jeun
0: eyin si nje meta
1: si nje meta
0: en je merin en je marun Boba yo, bari yo, o li bo lo wo ba orun.
1: kabiyesi Eledumare baba mo ku suru o sibe sibe gbogbo aye wa complain gbogbo eyan wa so pe nkan to nsele re e si tun down
0: everybody in complain e wa wo pe n to kan ni pe eja fun won ni discount lori epo
1: lori epo
0: elo 66 naira
1: e ti e fa fun won ni discount ohun tan e tun ni kan mo pe app ni won fi mo
0: lati mo access lati mo
1: hey nibo ejo n tori olo si awon iya lata okay awon iye lero
0: awon eyan ni moto
1: e je kin so pa awon lero ti won ni moto
0: won kero nti won
1: awon lero ti won ni o da na e je ka awon mo lo ata ka awon mo la gugu e se gba awon baba te debi ti won ti fe ra epo awon na mo gba won ba besi ni ya tin lo ta ko ni nkan ko mo nkan tin je app phone gan te ba gbede lowo gan
0: oko ya awon na ti awon na o ti mo bayi won ti so fun won enikan wa nbi won ti so fun won hello
2: e karo e ku ise sir
0: e seun sir
1: o lo to
2: olu la ti oluyo leyin bayi
0: yes sir
1: e kabo sir
2: ni bi ti mo ti ngo oro olorun ti mo bi pa ori oro olorun won ma ina akole iwasu kan ti won se koja oni se to wuwu la ran mi si o ko si asanu nu awon oro te n gbe wa si ori eto yi awon te n gbe wa ko ri te gbe wa la ro oro to wuwo ni o ko lo ru sanu wa orílẹ̀-èdè ta wà orílẹ̀-èdè àti àwọn tó ń ti ìjọba wọn ò ṣé bí wọ́n ṣe ń ṣe níbi tí wọ́n ti lọ mú ètò ìjọba ìwá nìyí ọlọ́run á bèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ kú iṣẹ́ sá.
0: Ẹ ṣeun Mr. Olu.
1: Ẹ ṣe.
0: Wọ́n ní iṣẹ́ tó wúwo ni a fi rán mi sí ọ. Wọ́n la fi rán wa sẹ́yìn náà.
1: Àkórí ńlá ni. Iṣẹ́ tó wúwo.
0: Iṣẹ́ tó wúwo.
1: No, Dade Damola. Iṣẹ́ tó wúwo la fi rán àwọn ìjọba wa tí wọ́n láwọn lè ṣe ni o. Àbí? Ní ìsìn wọ́n ti bọ́ síta o.
0: Wọ́n tún ṣe ń polongo.
1: Wọ́n ti ń polongo. APC ń ṣe ti ẹ̀. APM ń ṣe ti ẹ̀. NDC. Bẹ́ẹ̀ náà ni ADC.
0: Hello. Wọ́n
1: ti bẹ̀rẹ̀ o.
2: Hello, ẹ káàárọ̀ ta o.
1: Ẹ káàárọ̀.
2: Bàbá wọn ní sọ mo kí ẹ kú àtàárọ̀ o.
1: Ẹ wo ẹ̀mí yín ogun ẹ ṣe mo dúpẹ́.
2: Ìlera ara yín yóò máa jẹ́ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run.
1: Àmì ẹ ṣeun. Ẹ ṣe mo dúpẹ́.
2: Ẹ̀rín mo rántí ọdún 2016 nígbà tí mo ń ṣe Mọ́kọ́lá. Láti àpáta sí Mọ́kọ́lá 100 naira 200 naira. Tí bá ní 500 naira lọ́wọ́ inú mi máa ń dùn ni. Màá ra kùkùn méjì 100 naira. Ẹran méjì. 100 naira ma tun ni change 100 naira lowo ma le so pe yes mo fe ti ra but nisin seyan ba ni 5000 naira se to wo moto se to se ni ti e kokko lo wa iwe ati baro
0: e kokko si
2: e ko ma fi calculate re ni e da ko se ile aye na la n gbe nisin
1: se gbo nkan
2: se awa la n si joba ni abi joba lo nsi wa e se ko eto
0: e seun sir
1: e seun
0: won ni
1: ibi ti boda isoro ti won opuro de to Adedamola bo ọpọ elomiin lo ti je gbese lori pe o fe lo jade lasan
0: eje wa ti ma je lo
1: e wa ti mo fe je lo o lo yawo ni o eja ton wa pe awon ton yawo eja ton wa gbe won ti segbe kan yan pe bo fe po pe boya na yo sanwo re ni abi eko
0: ben
1: awon kan wa wa to pe mo le mo yin legbe baba le onile onile olona iwon ti le mo legbe gan o ti ri nkan kan je
0: o wa ti le mo pe dakun awon mo yin o ti je
1: awon mo yin o ti je bi pa won ejo
0: won so awon eyan di fine bara
1: mo ti di oni fine bara kaakiri ti o se so
0: hello
2: ejo mi mo ba credit to kun mo fe lo mi ti soro san tele but o mi nbo loju mi
1: ah sorry sir
0: mo feel e
1: emi gan feel
2: ejo mo lo si bi kan lana mo wa nbe omo eke kan ko ti gbo omo ogun odun onigba to ba onigba to ma n yoju si bi se abi time oni awon to n lo nkan la don lo mo se oni bawo lo se ri owo yen na o n rin kiri lati ma ra awon nkan pepe ka kiri bi won ba eji e gan mele mo ku re wa pe omo yi gan o ti wo 20 years to tin fun ara to tin wa ri ati bi ati n ka kiri oni ba won ni awon to nbu moto ba won lo se ko ta won ogbo ni to joko si lana to nsoro ni ba won ni won se nri owo yen na seri ko ro nla ni ti en ba dira wi jile to ba ngo ro awon oro be yen ki igbo do je nkan ti awon kan ma gbo to ma gbo itini aru jile ro ni
0: mm
2: do en no mo kikire ku re ni ro si ku in no tere ni ran mi lo lo tara mu de re ni ran lo ti ro polo ogbe tori ilege education ti o re ni buju to bo si to ati bo ti ye bi e ile eko si ti pataki to se pe iya nikan lo gbe lo piyanju ko si to kan baba
0: mm
2: awon yen po na aye lo jara so n to n lo lule de o lagbara n to n ti opolopo elomi si nkan ti o si kini awon emi to n bo ni akoko ti awon ijoba ohun mo omo wa to si ti bebere awon emi ko lo shakiyesi won lo fun won bi sagbeye owo e pẹ̀lú àwọn ìjọba tó ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn tí èmi àwọn tó ti gbẹ̀rí mi bóyá lọ́nà ọ̀gbìn àti lọ́nà mìíràn fún ara wọn tàbí rẹ́ pé torí pé nǹkan ò sí bẹ́ẹ̀
0: ojú ọ̀pọ̀ ẹ̀ ti rọ̀.
1: Dàmọ́lá mo ní ibi tí bàbá wa tó sọ̀rọ̀ tán yìí tí wọ́n sọ̀rọ̀ kù yìí tí wọn ò ní sọ tán báyìí tí wọn ibi wọn bá dé yìí njo je mo pe mo laburo kan aburo mi yen bo se o mo drive oni moto ti e ti o mo drive ni asiko aye Jonathan ngba won ni mo so ipo di 97 naira o ma aburo mi ni yes ati e fe ru government yi mo no badi lo ma to ba take over ara won se ti ba se joba ri ni mo ni to in to se ku fun wa si ni pe ka gbadura ta lokan ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n a farabalẹ̀ mọ́ yóò change any change everywhere ariwo ń sọ lọ
0: change from top to bottom nígbà
1: yẹn tá ń sọ nígbà náà ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé nígbà tí buhari débẹ̀ ni àbúrò mi bá sọ wípé ẹ wo epo tí wọ́n ẹ̀kọ́ kan ní gbé mọ́tò sí ìta ise se mo pe aye 500 naira epo in tun n gbe kini re sita moto re sita o gbo dijo kan ani boda won ti e mo bu kini se se ngun gan moto yen won ti lo park si da mechanic kilode oni se yen ori nkan to sele ni eyin ori pe epo ti wa ye se ko mo ni ojo kini ana ngba to fe dibo buhari lo n pariwo. Jonathan must go. You job a woni se lori ni fun wa. A fe Jonathan. A fe PDP ko bara won da sohun. Igba ti won di ibo Buhari to wole, aburo mi ma rejoice gan. Inu e dun gan. Be yes, o patewo okan re bale. Nisin. To te ti wa je pe jo Buhari ti ko o ti lo.
0: Tinubu
1: tó wà
0: ń bẹ́ẹ̀.
1: Tinubu bá ti wà tó wà ń bẹ́ẹ̀. Àbúrò mi páàkì mọ́tò ẹgbẹ́ kan ni o. Ó nígbà táìsàn ṣeun. Ìjọba ẹ̀kọ́ òun fẹsẹ̀ rìn, òun fẹsẹ̀ rìn.
0: Pé nígbà tálàáfíà mi ò sọnù.
1: Yóò
0: dì mí nílé ìṣẹ́sásáìsì.
1: Àbí o.
0: Kábíyèsí.
1: Ẹ ti ń lo mọ́tò.
0: Wà dọ̀lọ́kadà.
1: Wà di ẹni tí ń ta mọ́kadà, tí ń ta mọ́tò káàkiri. Ṣé ìjọba lè da kí gbogbo òdò kó dẹ̀rọ̀? Lọ́mọ tí ń gbaṣẹ́ tó yẹ pé tí wọ́n máa ń dákọ̀ pé ìnjìníà tó lámìláka tó mòye ọmọ yẹn ni.
0: Ọ̀nà rí yàtọ̀.
1: Àwọn náà ti wá rí yàtọ̀ nísìn. Ọ̀tọ̀ lórin tí ń kọjá ní lẹ́nu báyìí.
0: Orin ti change. Ìlú ti yí padà.
1: Pátá inú rí odùn ọkàn rí òsì balẹ̀. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tá ń sọ yìí láti mọ tẹ ẹ̀yin ìjọba wa jí ni?
0: People are not happy.
1: Àwọn èèyàn inú wọn ò dùn.
0: Ebi
1: ń pa àwọn èèyàn. Ẹ mọ̀ jẹ́ kí àwọn nǹkan máa sọ̀rọ̀ sí wa létí pé gbogbo nǹkan ló ti dáa. Níbo?
0: Ẹnìkan wà ń bí. Hello.
2: Olómiyè.
0: Honorable Bola.
2: Olómiyè. Amadilo.
1: Honorable Chief Bola.
2: Ẹ kúṣe
1: àtàárọ̀ nìyẹn o.
2: Ẹ kúṣe ẹ pẹ̀lẹ́.
1: Ẹ ṣeun.
2: Òun kọ́ ròyìn nígbà tẹ́ ń ròyìn mo rí pé ẹ̀mí
0: Legal work. And don't she legal work? Lassi kuyi.
1: Oton la lassi.
0: Oh, be a juni bai. Be kuma bo. And don't she legal work. Tak be she. She ti. I ofin faye gba ni. Sorry, hello.
2: Hello, Caro.
0: E Caro ma.
2: Juma Toto.
0: E seun.
2: O ki aba mo ki a to ko de ki dadi wa no nbe.
0: E seun so.
2: Ademola lu ko mi.
0: Ademola
2: de lati odo na kekere nbana.
0: E seun so. Mr. Ademola lati odo na kekere.
2: Gege bi ati se so lataro. Ni si pe awon ti won ma ngba ijoba to wa lodi won ma ngba won ni mo ata won ton ma ngba won gbe ni so fun ala ti a ma nwoye ipe e lo fokan bale tabi e lo ni suru fun baba yi tabi e ma je ki baba yi ti o so ku wa sala ipada wa nitori e ti ri ara to nda o fi pe gbogbo awon ton pe to yedo to je pe omije n bo loju wa nitori bi bi se ri o ye come abi lo baba yi pe gbogbo reform to lo mu wa yi jo ki lo fe pada gbeyin e na reform ti nkan fi won ki lo ma pada gbeyin se o le di lola ke so gbogbo nkan to di 1000 ke so di 1 naira ke so di 5 naira tori ko ti je mi ibile se come abi baba yi tabi come wa ko wa ma so fun wa se to ba fe so fun awon yen pe ejo e lo ni suru baba yi boya a ma wo ojule kokan kaakiri ni lati ma wa tu won tabi lati ma fun awon eyan lo nje aro mo to ba so pe professor mo pe tin ni suru nibai to mo pe ngba ti aye awon jesu nibara ngba to n be si wa su kiri to tu awon eyan ni o fura re n wole to won bo de n se kin o mu tu aba awon eyan ni pa wi pe ki lo nji ki la awon eyan ni en to ba ni di osan afu won ni osan en to ba ni di onje afu ni onje en to ba je pe oro e oro juro lo ni di afu ni oro ti so ijoba iko won kan sa awon yi mo kan fe be ojojumo mo be lo ara mi pe ejo ki mo fe pada gba na nigba ti mo so awon mo ma so awon pe ani awon ni maruwa ni won se kini tele won wa ra epo sinu bottle water
0: beni
2: extra
0: alawon lokada gan tin ra
1: o ra disin
2: so awon ni moto o ti wa kan awon ni moto na e do se reform na ni na o ni moto na ti epo tin ton ma won ni car na ni jiba an kokon ti ki ya won ki so lo se bi to wa pe on kan se ara won fe fe awon na ra epo sinu bottle water mo ti ri dai mo ye gba ni back to right bere oni ma wa lo se tele oni car na tin se epo akon ti de tomo yin so mo wo pe kini ka kule kile ro okan en to gbe moto lo se po sari tomo ndi lori titi se bi to ba je ko wa lowo en se ko ni re po to to ni so mo fe mo ma dire wa ni dire yen se yo yin loju kini ki le fe pada gba at the end of the day ngba ti gbo wo kan lo oke se wo to lo oke yen se level yen de le ma fi ro wo so alapo lojo wa ju fast ma meet up ni tori ba se owo ti ye tan hen e je ti so le ni ye tan hen tele o lan hen awa fi ra kan to won ni so ah hen ni to ju le ti a le to le fi meet up nkan te gbe lo soke so o ko te ti yin bai gbogbo awon ton so fun wa pe kalo ma ni suye boya awon mama be si wo ojule kiri lati ma wa so fa awon yin
0: lati salaye
2: emi ti mo ni ke ni suye wo in to wa lo mi ti mo re fun yin se ma fi jeun la ro ile tori te ba mo nkan baba to sukun le kan e ba mo nkan ti to ti to n sele si awa emi go flan bai zina si awo mi inu le a ti an gbero pe ali mo mo wa ka lo fi si odo en kan pe ko ti ma gbe be nu ko le ma ro nje gidi je tori a jo nje gidi bi ga ni bi nkan kan le ma mu o ba le emi ti oje kan pe emi ti gba ka mu to ni won ti to mi lati kekere lati je ki ti faya na nkan o je ko pe to ba ti jiba wa kan ya gba ka mu ni pe to ba yo ale gidi ti ba re yo so ko se mo se nbi ripiri to ni baba yi o kan o kan te bale o te joko sinu inu ko are de ni lawon yan ton la me ti ba gbe na ìṣiṣẹ́ máa fún wa ní wípé ẹ̀yìn ẹ̀ tí ìrí ìrọ̀ ni nǹkan tí mò ń ṣe fún yín ìyé mi ò ẹ ṣe.
0: Ẹ ṣeun sá Mr. Adémọlá láti ẹgbọ́ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀.
1: Ṣé ẹ gbọ́? Ṣé ẹ tó gbọ́ nǹkan? Ẹ wo tọ̀rọ̀ lépo ní ìsìn? Ẹ̀rí ọlọ́kadà mi tí ó mọ gbé ọ̀kadà lọ yóò wá darí
0: ọlọ́kadà náà ti ń lo bọ́tù.
1: Ẹ wọ́n lo bọ́tù.
0: Èmi wọn ìlò tẹ́lẹ̀
1: kíní ke bọ́tù
0: wáìtì yẹn àwọn kẹrágólìsì
1: kẹyẹn ni wọ́n
0: láti wọ́n wo 700 wọ́n wà máa ń ta díẹ̀ díẹ̀.
1: Wọ́n máa ń ta sí ni wọ́n á rọra máa ta díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀.
0: Hello.
3: Hello. Hello.
0: Ẹ̀kaàrọ̀ sá.
3: Mr. Tony láti ọjọ́ náà.
0: Mr. Tony
1: ẹ̀kaàrọ̀. Mr. Tony.
3: Ẹjọ́ ẹ máa bínú ẹjẹ́ kọ́kọ́ yá àti àfàájú rẹ̀.
0: Okay.
3: Ẹ pé àwọn woman kan wá ń gbà yẹn ọ̀hún tí ìwà náà ọ̀ àwọn woman ọlọ́kadà yẹn.
0: Ọkọ láwọn ń tọ́jú girama lọ hospital lọ́wọ́.
3: Torí ó ní oníkèsì kan náà tí yóò ṣẹlẹ̀ tí ká ìdọ̀dọ̀ tèmi náà àwọn ọ̀rẹ́ mi. Hospital ọ̀kadà wọn ní káìdì bẹ̀rẹ̀.
0: Inside the
3: wema yẹn náà.
0: Okay.
3: Mo dẹ̀ rò pé ẹ máa ṣe treat the case yẹn
0: bẹ́ẹ̀ ṣáàgbọ́n wà. Mi fẹ́ tara wọn ṣẹ lọ́ọ̀ni.
3: Kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa Adédámọ́lá.
0: Ẹ
3: ṣeun. Ẹni tí ó bá níyàwó tí ìyàwó ẹ̀ bá ọ̀dà kàndí dáadáa jẹ́ olé wa o. Jẹ́ olé wa. Èyí kò sí bí bá lélẹ́yẹ máa jáde láàárọ̀ káfẹ́ wọlé padà tí ó tún máa ronú pé kí náà wọ̀nyà máa jẹ.
0: Kí làwọn tí mo fi sílé ó jẹ?
3: Máa yí ó ba nǹkan jẹ́ tó jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ tún tẹ̀lé wọn, wọ́n jẹ́ tún inú wọn tún dúdú, wọ́n sì ń ṣọ̀kọ̀tẹ̀ pé ó máa ṣe tọ́ta, ó máa ṣe sẹ́kọ̀n. Tẹ́lá ń sọ pé mo fan bí iṣẹ́ lè ní sẹ́ẹ̀. Mo tún wá wò pé kí wọ́n gbé nǹkan kan wọlé ìjẹ́ ni. Ní ẹ Yorùbá ní kankan, mo ní sí Yorùbá lẹ̀. Ní tèmi o, ẹni tèmi máa dìbò fún inú mi ló wà. Mo pé bàbá eléyìí o, kò wọlé o.
0: Ẹ ní dìbò fún

0: ẹyin ọwọ wa kọ ni wiwọle wa
1: ọwọ wa kọ niyan wa o
0: idibo lo wa lọwọ ti wa kaluku ni ko gba kaadi idibo re
1: ko si dibo ibi o ba wu
0: e ja lo se mi mo fe ja ka ambassador lo wa nkan gbogbo na kan fi te okan
1: o se
0: e ja se mi mo ta ba pada de an pada bo 2027 ti de se lo to le so wu pe ko te yin lorun to eja mo ta ba ti pada de a te so wo waju ikoni konga agbon mo gbe 89.3 fm gbagidi oro lo n ba fe fe so re a n bo na eku kale omo Nigeria.